0: sa imo magpaint, no?
1: Salamat, Yadanggi. Isa ini sa rason kung nga luya ko magtinder diri sa inyo, agad nga, magkahimo ako sang maayo nga painting.
0: Among bala, no? Oh, ano na ginapaint mo, no? Pis-pis nga nagahulon sa sangasang kahoy?
1: Oh, ato, kita mo to?
0: Oh.
1: Nan, ginasunod ko lang.
0: Hala, kasagad! Tutod-tuhod, gid! Ay, hogali, no? May suba, di bala, ayon? Basiluig mo maligo. Nami, ito balang suba na mo, no? Kaya tikatinaw, kagabugnaw sang tubig.
1: Tuhod?
0: Oo.
1: Isa, diin ayon. Agod nga, makatuan ko kagluyag kumaligo dito.
0: Tuduan ta ka sa alagyan, tapos mo painting nung ah. Pero nung, halong-halong ka lang magkato sa suba, ha? Kataan, may ginakuno-kuno nga may tamawo ko nga nag-a-istar dito sa suba.
1: Ano?

0: kag karon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Hello. Kasagad gid iya pun sa imo mag-paint no?
2: Salamat gid Angge. Isa ini sa rason kun nga nga luya ko magtindar diri sa inyo abot nga makahimo ako sang maayo nga painting.
1: Among bala no? Oh. Ano na gina-paint mo no? Pis-pis nga nagahulon sa sangasang kahoy.
2: Oh. Ato? Kita mo to?
1: Oh.
2: Nan, ginasunod ko lang.
1: Hala, kasagad! Tutuod-tuod, gid! Ay, ho, gali, no? May suba, di bala ayon? Basiluig mo maligo. Nami, to balang suba na mo, no? Kay te, katinaw, kagabugnaw sang tubig.
2: Tuod?
1: Oo.
2: Isa, diin ayon. Agod nga, makatuan ko, kagluyag ko maligo dito.
1: Tuduan ta ka sa ngalagyan, tapos mo painting nung ah. Pero nung, halong-halong ka lang magkato sa suba, ha? Kataan, may ginakuno-kuno nga may tamawo kuno nga nag-a-star dito sa suba.
2: Ano?
1: Laog lang, nung!
2: Buang!
1: Nado ka man gili sa tamawo. Abi ko ane kun wala nagkapati sa mga tamawo, mga taga-syudad.
2: Anggi?
1: Pati ka na nung ah. Wala sa tamawo ang suba na mo, nung. Wala!
2: Anggi?

Kabalaan nga amay namon, salamat sa sining nga adlaw, makabangon kami nga buhi kag may kabaskod. Salamat sa paghatag sa usog kag kabahod, sa suporta kag maayo nga kalawasan para makatrabaho. Sa karon, kinatugon namon sa imo ang among mga abyan. Mga mamumuma nga kakayod para sa pagkaon sa tagsa-tagsa. Kinadumdum namon ang ila, kamaayuhan, maayo nga panglawason, agod makapadayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginbuga na ang ila alalihon, bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatubang naman. Pasailuha kami o amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit kag napangayon.